0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen pattia vasten. Tempurpatia ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

kunnolla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaan, niin saat suuret alennukset.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori Tonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainalo. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa, niin
4: joo. 50 euroa.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluais kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
4: Ja ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteria ja kulttuuria. Kuuluisia monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Heliini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun vaan ole tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Heliini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kiva, no.
4: Sen tämän jämppikuumetta.
2: Joo. No niin, se on moro.
3: Avarit onkin.
2: Eli se on moro oikein.
1: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin koto 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/ilvesfootball.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Pirkanmaan hyvinvointialueen tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan hyvinvointialueen palvelut on pystytty järjestämään alkuvuonna pääosin hyvin, mutta taloudessa on edelleen riskejä. Hyvinvointialueen ylijäämä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 67 miljoonaa euroa. Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan nyt 82,7 miljoonaa euroa, mikä jää hieman talousarviota pienemmäksi. Taloutta rasittavat muun muassa ostopalvelujen kasvu, ennakoitua suuremmat poistot ja loppuvuoden palkankorotukset. Aluehallitus käsittelee osavuosikatsausta maanantaina. Samassa kokouksessa käsitellään suunnitelmaa psykiatrian avohoidon keskittämisestä Tampereelle. Suunnitelman mukaan Saastamalan ja Valkeakosken psykiatrian poliklinikoiden henkilöstö siirtyisi Tampereelle. Tampereen kaupunki hakee valtiorahoitusta nuorten työllisyyttä edistävään hankkeeseen. Kohdealueeksi esitetään Hervantaa ja Luoteis-Tamperetta. Hankkeessa pyritään auttamaan erityisesti 18-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella. Tampereella heitä on noin 10 000. Kohdealueella asuu yhteensä reilut 2000 hankkeen kohderyhmään kuuluvaa nuorta. Hervannassa heitä on vajat 1500. Heistä yli 900 tilanne oli jatkunut yli 6 kuukautta. Tavoitteena on kehittää yhdessä työnantajien, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa uusia tapoja tukea nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään. Valtio on varannut hankkeisiin yhteensä 15 miljoonaa euroa vuosille 2026-2028. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi 43% ja kimalaisten 69%. Suomen ympäristökeskuksen mukaan lämmin ja sateinen kesä on tarjonnut pölyttäjille runsaasti ravintoa ja hyvät olosuhteet lisääntymiseen. Useimmat päiväperhoslajit ovat runsastuneet viime kesästä. Myös kaikki yleisimmät kimalaislajit ovat olleet edellisvuotta runsaampia. Ympäristökeskus muistuttaa kuitenkin, että yhden kesän runsaat havainnot eivät kerro pölyttäjien pitkän aikavälin tilanteesta. Hyönteisten määrät vaihtelevat vuosittain paljon sääolojen vaikutuksesta. Syyskuun alussa käynnistyvään jääkiekon liigaan valmistautuva Tappara hävisi eilen Vantaalla pelatun harjoitusottelun Jokereille. Kotijoukkueen Jokerit oli parempi voittolaukauskisan jälkeen maalein 4-3. Tamperelaisista maalinteossa onnistuivat Jyrki Jokipakka, Oliver Suvanto ja Kasper Simon Taival. Tappara pelaa ennen liigan alkua vielä yhden harjoituspelin, kun se kohtaa Kärpät ensi viikon torstaina.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kirkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän Lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.

0: asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: jälleen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän Lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomessa oli vuoden toisella neljänneksellä 29 600 avointa työpaikkaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi 700 eli 2% vuoden takaisesta. Avoimien työpaikkojen määrä oli sitä ennen vähentynyt jokaisella vuosineljänneksellä vuoden 2022 lopulta lähtien. Tilastokeskuksen mukaan käänteestä on kuitenkin liian aikaista puhua, sillä muutos on pieni ja voi johtua tilaston epätarkkuudesta. Rakentamisen toimialalla avoimia työpaikkoja oli 1400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuudessa ja monilla palvelualoilla määrä jatkoi kuitenkin laskuaan. 70% suomalaisista vanhemmista pelkää lapsensa joutuvan seksuaalisen häirinnän kohteeksi verkossa, selviää Pelastakaa lasten tuoreesta kyselystä. Lähes kaikki suomalaiset vanhemmat pitävät ilmiötä vakavana ongelmana. 2/3 vanhemmasta kaipaa lisää tietoa tai tukea lapsensa suojelemiseksi verkossa. 1/5 ei ole keskustellut lapsensa kanssa seksuaalisesta häirinnästä lainkaan. Pelastakaa lapset ry muistuttaa, etteivät lapset välttämättä kerro kokemastaan häirinnästä. Järjestön aiemmassa kyselyssä yli 1/2 lapsista ja nuorista kertoi, ettei ollut kertonut kokemastaan seksuaaliväkivallasta kenellekään. Tampereen kaupunki järjestää noin 4000 kolmas- ja kuudesluokkalaiselle yhteisen päivän Särkänniemen huvipuistossa. Tapahtuma järjestetään 8. syyskuuta osana koulupäivää. Maksuttoman päivän tavoitteena on tarjota kaikille mukana oleville luokka-asteiden oppilaille yhteinen elämys perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tapahtuma on osa Tampereen kaikkien Tampere-kehitysohjelmaa. Kaupungin mukaan tapahtuma voidaan järjestää kuluvan valtuustokauden aikana niin, että kaikki nykyiset perusopetuksen oppilaat pääsisivät vuorollaan mukaan. Tulevien vuosien järjestämisestä päätetään myöhemmin kokemusten ja kehitysohjelman taloustilanteen perusteella. Urjalassa on aloittanut Lillukka-työryhmä, jonka tehtävänä on käsitellä kuntalaisten kesällä tekemän lillukanvarsikyselyn vastauksia ja edistää toteutettavissa olevia ehdotuksia. Kyselyyn on saatu kesän aikana runsaasti vastauksia, joista osa on jo toteutettu. Kunta lisää esimerkiksi penkkejä ja roska-astioita eri puolille Urjalaa syksyn aikana. Työryhmä kokoontuu jatkossa kuukausittain. Kunnan toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset ohjataan mahdollisuuksien mukaan muille toimijoille.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Illalla voi paikoitellen tulla sadekuuroja. Lisäksi luvassa heikkoa tuulta. Lämpötila kohoaa iltapäivällä noin 20 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
4: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
3: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
4: Ei voi olla totta!
3: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
4: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
3: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
4: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
3: Oh my days.
4: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainaloon. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa,
3: niin joo. No.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluais kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
3: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteriasiaa ja kulttuuria. Kuuluisa ja monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä.
3: No niin.
2: Ei sun kanssa suhun, vaan oot tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kiva. No.
3: Sen tänne amppi kuumetta.
2: Joo. No niin, se on moro.
3: No, vaadit onkin.
2: Eli se on moro oikein.
4: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: parkanonpuulaiselle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaalla on pidetty kevästä lähtien useita auto- ja mopomiittejä, joissa poliisi on havainnut vaarallista liikennekäyttäytymistä ja paljon kilvettömiä mopoja ja moottoripyöriä. Miitteihin liittyvissä tilanteissa loukkaantui viime viikon loppuna 2 ihmistä. Toisessa tapauksessa mopoilijan epäillään kaatuneen ilman kypärää. Toisessa traktorimönkijä törmäsi edellä ajaneeseen kevyeen nelipyörään. Tampereen Kalevassa ja Pirkkalassa järjestetyissä miiteissä oli mukana satoja ajoneuvoja. Pirkkalassa ne tukkivat myös pelastuslaitoksen kulkuväyliä paloaseman ympärillä. Poliisi muistuttaa, että miiteissä vaaratilanteita aiheuttavat muun muassa kovat nopeudet ja keuliminen. Myös ajoneuvojen seassa liikkuvat tai niiden vieressä ajoa seuraavat nuoret ovat vaarassa. Poliisi vetoaa sekä nuoriin että vanhempiin ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta, ajoneuvojen kunnosta ja kypärän käytöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain omataussista omapirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää omapirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan omapirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen omataussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Mänttä-Vilppulan Kolhossa uusitaan 2 huonokuntoista puusiltaa. Uittosalmen ja Pyhtösalmen sillat korvataan teräsputkisilloilla elo- ja syyskuun aikana. Uittosalmen sillan kohdalla tie suljetaan ensi maanantaina ja liikenteen on määrä päästä sillan yli jälleen syyskuun alussa. Pyhtössalmen sillan uusiminen alkaa 7. syyskuuta ja se valmistuu syyskuun 17. päivään mennessä. Liikenne Kolhon ja Laksinperän välillä ohjataan sulkujen aikana kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta. Elinvoimakeskuksen mukaan töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että ylimääräiset ja syömäkelvottomat omenat voi viedä maksutta lajittelukeskukseen Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Maksutta vastaanotetaan enintään 2 kuution kuorma. Omenoita voi laittaa myös biojäteastiaan pienissä erissä tai kompostoida. Omenoiden kerääminen pois pihalta auttaa vähentämään rottien houkuttelua. Myös maatuvaa puutarhajätettä, kuten lehtiä ja rikkaruohoja, voi tuoda lajittelukeskukseen maksutta. Omenat, haravointijäte ja risut on kuitenkin pidettävä erillään. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus varmistaa paikkansa naisten superpesiksen välierissä. 3. puolivälierä Oulun Lippua vastaan alkaa Kaupin pesäpallostadionilla kello 17.30. Manse johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Ylejärveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten Eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaalla on pidetty kevästä lähtien useita auto- ja mopomiittejä, joissa poliisi on havainnut vaarallista liikennekäyttäytymistä ja paljon kilvettömiä mopoja ja moottoripyöriä. Miitteihin liittyvissä tilanteissa loukkaantui viime viikon loppuna 2 ihmistä. Toisessa tapauksessa mopoilijan epäillään kaatuneen ilman kypärää. Toisessa traktorimönkijä törmäsi edellä ajaneeseen kevyeen nelipyörään. Tampereen Kalevassa ja Pirkkalassa järjestetyissä miiteissä oli mukana satoja ajoneuvoja. Pirkkalassa ne tukkivat myös pelastuslaitoksen kulkuväyliä paloaseman ympärillä. Poliisi muistuttaa, että miiteissä vaaratilanteita aiheuttavat muun muassa kovat nopeudet ja keuliminen. Myös ajoneuvojen seassa liikkuvat tai niiden vieressä ajoa seuraavat nuoret ovat vaarassa. Poliisi vetoaa sekä nuoriin että vanhempiin ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta, ajoneuvojen kunnosta ja kypärän käytöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain omataussista omapirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää omapirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan omapirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen omataussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Mänttä-Vilppulan Kolhossa uusitaan 2 huonokuntoista puusiltaa. Uittosalmen ja Pyhtössalmen sillat korvataan teräsputkisilloilla elo- ja syyskuun aikana. Uittosalmen sillan kohdalla tie suljetaan ensi maanantaina ja liikenteen on määrä päästä sillan yli jälleen syyskuun alussa. Pyhtössalmen sillan uusiminen alkaa 7. syyskuuta ja se valmistuu syyskuun 17. päivään mennessä. Liikenne Kolhon ja Laksinperän välillä ohjataan sulkujen aikana kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta. Elinvoimakeskuksen mukaan töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että ylimääräiset ja syömäkelvottomat omenat voi viedä maksutta lajittelukeskukseen Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Maksutta vastaanotetaan enintään 2 kuution kuorma. Omenoita voi laittaa myös biojäteastiaan pienissä erissä tai kompostoida. Omenoiden kerääminen pois pihalta auttaa vähentämään rottien houkuttelua. Myös maatuvaa puutarhajätettä, kuten lehtiä ja rikkaruohoja, voi tuoda lajittelukeskukseen maksutta. Omenat, haravointijäte ja risut on kuitenkin pidettävä erillään. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus varmistaa paikkansa naisten superpesiksen välierissä. 3. puolivälierä Oulun Lippua vastaan alkaa Kaupin pesäpallostadionilla kello 17.30. Manse johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
2: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Automerkistä riippumatta. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
3: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi/tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Pirkanmaalla on pidetty keväästä lähtien useita auto- ja mopomiittejä, joissa poliisi on havainnut vaarallista liikennekäyttäytymistä ja paljon kilvettömiä mopoja ja moottoripyöriä. Miitteihin liittyvissä tilanteissa loukkaantui viime viikon loppuna 2 ihmistä. Toisessa tapauksessa mopoilijan epäillään kaatuneen ilman kypärää. Toisessa traktorimönkijä törmäsi edellä ajaneeseen kevyeen nelipyörään. Tampereen Kalevassa ja Pirkkalassa järjestetyissä miiteissä oli mukana satoja ajoneuvoja. Pirkkalassa ne tukkivat myös pelastuslaitoksen kulkuväyliä paloaseman ympärillä. Poliisi muistuttaa, että miiteissä vaaratilanteita aiheuttavat muun muassa kovat nopeudet ja keuliminen. Myös ajoneuvojen seassa liikkuvat tai niiden vieressä ajoa seuraavat nuoret ovat vaarassa. Poliisi vetoaa sekä nuoriin että vanhempiin ja muistuttaa liikennesääntöjen noudattamisesta, ajoneuvojen kunnosta ja kypärän käytöstä. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain omataussista omapirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää omapirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien taussin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan omapirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen omataussista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon. Mänttä-Vilppulan Kolhossa uusitaan 2 huonokuntoista puusiltaa. Uittosalmen ja Pyhtösalmen sillat korvataan teräsputkisilloilla elo- ja syyskuun aikana. Uittosalmen sillan kohdalla tie suljetaan ensi maanantaina ja liikenteen on määrä päästä sillan yli jälleen syyskuun alussa. Pyhtössalmen sillan uusiminen alkaa 7. syyskuuta ja se valmistuu syyskuun 17. päivään mennessä. Liikenne Kolhon ja Laksinperän välillä ohjataan sulkujen aikana kiertoreitille Keuruuntien ja Pohjaslahdentien kautta. Elinvoimakeskuksen mukaan töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Pirkanmaan jätehuolto muistuttaa, että ylimääräiset ja syömäkelvottomat omenat voi viedä maksutta lajittelukeskukseen Nokian Koukkujärvelle tai Tampereen Tarastenjärvelle. Maksutta vastaanotetaan enintään 2 kuution kuorma. Omenoita voi laittaa myös biojäteastiaan pienissä erissä tai kompostoida. Omenoiden kerääminen pois pihalta auttaa vähentämään rottien houkuttelua. Myös maatuvaa puutarhajätettä, kuten lehtiä ja rikkaruohoja, voi tuoda lajittelukeskukseen maksutta. Omenat, haravointijäte ja risut on kuitenkin pidettävä erillään. Manse PP:llä on tänään mahdollisuus varmistaa paikkansa naisten superpesiksen välierissä. 3. puolivälierä Oulun Lippua vastaan alkaa Kaupin pesäpallostadionilla kello 17.30. Manse johtaa ottelusarjaa voitoin 2-0.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio kaikki. Yle Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
2: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
1: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
2: Ei voi olla totta!
1: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
2: Luuletko, että mailaa? Heiluttamalla voi parantaa maailmaa.
1: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
2: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
1: Oh my days.
2: Poliisi ajaa sinisellä autolla.
3: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
4: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. A-klinikkasäätiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset. Syyskuun alussa alkavat muutosneuvottelut koskevat 38 työntekijää Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiö tarjoaa muun muassa riippuvuuksiin liittyviä matalan kynnyksen palveluita, kuten verkko- ja kohtaamistyötä sekä haittoja vähentävää päihdetyötä. Säätiön mukaan leikkaukset vähentävät mahdollisuuksia saada apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Hämeen poliisilla oli tänään tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen vuoksi. Hälytys tuli 12:30 jälkeen, kun poliisin tietojen mukaan oppilaitoksen oppilas oli uhannut suusanallisesti toista koulun oppilasta. Poliisi oli paikalla muutamissa minuuteissa ja sai epäillyn kiinni. Kiinniotto tapahtui rauhallisesti. Kiinniotettua nuorta epäillään tässä vaiheessa laittomasta uhkauksesta. Henkilön hallusta ei löytynyt väkivaltaan soveltuvia esineitä. TAYS-keskussairaalan uuden M-rakennuksen työmaalla aloitetaan syksyllä laajat maanrakennustyöt, joihin kuuluu myös louhintaa räjäyttämällä. Työt lisäävät lähialueella melua, tärinää ja työmaaliikennettä. Lääkärintien varrelle otetaan käyttöön uusi työmaaportti ja alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja käyttämään merkittyjä kulkureittejä. Vuonna 2033 valmistuvaan M-rakennukseen sijoittuu muun muassa TAYSin päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Rakentamisen etenemistä voi jatkossa seurata verkossa työmaakameroiden avulla. Kamerat ottavat työmaalta uuden kuvan 10 minuutin välein. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain oma TAYSista oma Pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää oma Pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien TAYSin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan oma Pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen oma TAYSista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves, Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon. Lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
4: Jeepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainalo. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa, niin
4: joo. Markka 50 euroa.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluais kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
4: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteriasiaa ja kulttuuria. Kuuluisa ja monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Helini.
4: Pena.
2: Oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kipeä. Ei sun kanssa suhun vaan ole tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Helini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
4: Niin.
2: Hyvin kiva, no.
4: Sen tämän jämppikuumetta.
2: Joo. No niin, se on moro.
3: Vaadit onkin.
2: Niin, se on moro.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33 sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi, sinipaidat hyökkäykseen.
2: Huomio kaikki, Yle-Järveltä kuuluu hyviä uutisia.
3: Mahtavaa! En olekaan kuullut Ylöjärveltä mitään sitten eppunormaalin perustamisvuoden 1896.
2: Nyt kuulet. Tampereen tennisseura, Mansen sulka ja Ylöjärven liikuntakeskus aloittavat yhteistyössä peli- ja valmennustoiminnan Ylöjärvellä.
3: Ei voi olla totta!
2: Kyllä, ja uusi halli luo hienot puitteet tennikselle.
3: Luuletko, että mailaa heiluttamalla voi parantaa maailmaa?
2: Ehdottomasti. Nyt kaikki pelaamaan sulkapalloa ja tennistä Ylöjärven liikuntakeskukseen, vai mitä?
3: En tiedä, onko näin, mutta ainakin syöttö lähtee oikein päin.
2: Oh my days.
3: Poliisi ajaa sinisellä autolla!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Elokuun viimeisenä lauantaina kello 12 alkaen vietetään poliisin päivää poliisimuseolla Hervannassa. Luvassa on arjen tietoturvavinkkejä, poliisikoiranäytöksiä, pelipoliiseja, tietoa poliisikoulutuksesta, kalustoesittelyä, hevosia ja maksuttomia opastuksia taiderikostapauksia näyttelyyn. Katso koko ohjelma poliisimuseo.fi kautta tapahtumat. Yksi päivä, paljon koettavaa. Tule mukaan. Nähdään poliisimuseolla.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. A-klinikkasäätiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset. Syyskuun alussa alkavat muutosneuvottelut koskevat 38 työntekijää Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiö tarjoaa muun muassa riippuvuuksiin liittyviä matalan kynnyksen palveluita, kuten verkko- ja kohtaamistyötä sekä haittoja vähentävää päihdetyötä. Säätiön mukaan leikkaukset vähentävät mahdollisuuksia saada apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Hämeen poliisilla oli tänään tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen vuoksi. Hälytys tuli 12:30 jälkeen, kun poliisin tietojen mukaan oppilaitoksen oppilas oli uhannut suusanallisesti toista koulun oppilasta. Poliisi oli paikalla muutamissa minuuteissa ja sai epäillyn kiinni. Kiinniotto tapahtui rauhallisesti. Kiinniotettua nuorta epäillään tässä vaiheessa laittomasta uhkauksesta. Henkilön hallusta ei löytynyt väkivaltaan soveltuvia esineitä. TAYS-keskussairaalan uuden M-rakennuksen työmaalla aloitetaan syksyllä laajat maanrakennustyöt, joihin kuuluu myös louhintaa räjäyttämällä. Työt lisäävät lähialueella melua, tärinää ja työmaaliikennettä. Lääkärintien varrelle otetaan käyttöön uusi työmaaportti ja alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja käyttämään merkittyjä kulkureittejä. Vuonna 2033 valmistuvaan M-rakennukseen sijoittuu muun muassa TAYSin päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Rakentamisen etenemistä voi jatkossa seurata verkossa työmaakameroiden avulla. Kamerat ottavat työmaalta uuden kuvan 10 minuutin välein. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain Oma TAYSista Oma Pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää Oma Pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien TAYSin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan Oma Pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen Oma TAYSista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.
0: Tampereen kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Tampere Unitedin vahva kausi ykkösessä jatkuu lauantaina kello 15 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita pohjoisesta. Vastaan sarjan kärkikamppailussa tulee perinteikäs Rovaniemen palloseura. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves! Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa, opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lauantaina Tammelassa kello 17. Ilves Vaasan palloseura. Tule kannustamaan Ilves voittoon. lippu.fi/IlvesFootball.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Puutuvatko kätesi öisin? Se on kiusallinen vaiva, joka heikentää unta ja palautumista. Usein syynä on kylkimakuulla olkavarren puristuminen patjaa vasten. Tempur-patja ja tyyny parantavat nukkumisasentoa ja mukavuutta ja voivat poistaa puutumisoireita. Tempur on ihan paras ja siksi mä suosittelen sitä ihan kaikille.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. A-klinikkasäätiö aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 16 henkilön irtisanomiseen. Syynä ovat sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvat avustusleikkaukset. Syyskuun alussa alkavat muutosneuvottelut koskevat 38 työntekijää Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. A-klinikkasäätiö tarjoaa muun muassa riippuvuuksiin liittyviä matalan kynnyksen palveluita, kuten verkko- ja kohtaamistyötä sekä haittoja vähentävää päihdetyötä. Säätiön mukaan leikkaukset vähentävät mahdollisuuksia saada apua jo ennen ongelmien kärjistymistä. Hämeen poliisilla oli tänään tehtävä Hämeenlinnassa ammattiopisto Tavastialla mahdollisen kouluuhkauksen vuoksi. Hälytys tuli 12:30 jälkeen, kun poliisin tietojen mukaan oppilaitoksen oppilas oli uhannut suusanallisesti toista koulun oppilasta. Poliisi oli paikalla muutamissa minuuteissa ja sai epäillyn kiinni. Kiinniotto tapahtui rauhallisesti. Kiinniotettua nuorta epäillään tässä vaiheessa laittomasta uhkauksesta. Henkilön hallusta ei löytynyt väkivaltaan soveltuvia esineitä. TAYS-keskussairaalan uuden M-rakennuksen työmaalla aloitetaan syksyllä laajat maanrakennustyöt, joihin kuuluu myös louhintaa räjäyttämällä. Työt lisäävät lähialueella melua, tärinää ja työmaaliikennettä. Lääkärintien varrelle otetaan käyttöön uusi työmaaportti ja alueella liikkuvia pyydetään noudattamaan opasteita ja käyttämään merkittyjä kulkureittejä. Vuonna 2033 valmistuvaan M-rakennukseen sijoittuu muun muassa TAYSin päivystys, leikkaussaleja, kuvantamista ja tehohoitoa. Rakentamisen etenemistä voi jatkossa seurata verkossa työmaakameroiden avulla. Kamerat ottavat työmaalta uuden kuvan 10 minuutin välein. Pirkanmaan hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon ajanvaraustiedot siirtyvät vaiheittain Oma TAYSista Oma Pirhaan. Muutos alkaa maanantaina, jolloin uusien ajanvarausten tietoja ja käynteihin liittyviä esitietokyselyjä aletaan näyttää Oma Pirhassa. Marraskuun 9. päivän jälkeen toteutuvien TAYSin ajanvarausten tiedot näkyvät ainoastaan Oma Pirhassa. Sitä ennen toteutuvat ajanvaraukset löytyvät edelleen Oma TAYSista. Esitietokyselyihin voi siirtymävaiheessa vastata kummassa tahansa palvelussa. Digitaalisen asioinnin muutokset liittyvät hyvinvointialueen yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönottoon.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
7: Pilvisyys lisääntyy iltaa kohti, mutta suurimmaksi osaksi luvassa on poutaa. Paikalliset sadekuurot ovat kuitenkin mahdollisia. Aamusta alkaen sää jälleen selkenee ja perjantai-päivästä on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila laskee ensi yönä alimmillaan 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna päivän ylin lämpötila on parikymmentä astetta. Lounaan suunnalta käy huomenna kohtalainen tuuli.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Mori, Tonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainaloa. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun miettii.
2: 50 euroa,
4: niin joo. 50 euroa.
2: Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Oh. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne yläkerran ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
4: Ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteria ja kulttuuria. Kuuluisia monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Heliini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä.
4: No niin.
2: Ei sunkaan suhun, vaan oot tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Heliini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
4: Niin.
2: Hyvin kekä, joo.
4: Sieltä rämpikuumet.
2: Joo. No niin, se on moro.
4: Ah, vaadit onkin.
2: Eli se on oikein.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa. Ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelan torilla. Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhtälöitä vietnoma siinä mukana.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jipe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto, kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro.
2: Yksi nokialainen sairaanhoitaja tär oli ollut vaihto-oppilaana Turkissa Istanbulin keskussairaalassa. Ja oppinutkin siellä muun muassa sen, että kuinka mitataan alin lämpötila.
3: Mittari kainaloa. No, Suomen Pankin pääjohtaja oli todennut viime torstaina, että vaikka kuinka talousalan ekspertti pitäisi hänen ollakin, niin siitä huolimatta hänellä on edelleen vaikeuksia nopeasti mieltää. Paljonko on markka 50 euroa?
2: Niin, paljonko se muuten?
3: Äkkiä kun
2: markka 50 euroa, niin joo.
4: Markka 50
2: euroa. Olokkonen kävi eilen ostamassa ensi vuoden kausikortit sekä Tapparan että Ilveksen peleihin. Oh. Ja molemmat samalle pidu hyvälle paikalle sinne Yläkerän ravintolaan.
3: Niin, niin joo. Yksi tuttu taksikuski, jonka nimeä en nyt viitti tässä sanoa, sanoi, että näitä teatterikesävieraita kuskaillessa pisti merkille, että kaiken erihyttävämpiä kyytiläisiä on nämä oikeita näyttelijöitä hännystelevät vannapee-näyttelijät, jotka haluaisi kovasti olla näyttelijöitä, mutta kun ei osaa näytellä. Ja sitten komotetaan kovaan ääneen tuo pitkin kippaloitten terässä ja että juu, kyllä mä tunnen Tom Hanksin ja Julia Robertsinkin. Ollaan monta kertaa ryypätty yhdessä. Naureskeli näillä.
2: Niin, joo.
4: Ja ne onkin ihme porukkaa.
2: Ja sitten vielä lopuksi vähän lisää teatteria ja kulttuuria. Kuuluisia monista rooleista on tunnettu tamperelaisnäyttelijä Pentti Heliini oli tässä joku päivä soittanut työmaalleen teatteriin ja sanonut pomolle, että mä en tänään pysty näyttelemään, enkä voi tulla töihin, kun mä oon kiipeä. Ei sun kanssa suhun vaan tarttunut se sama kouristustauti, eli jämppikuume, kun Tuomisen Olaa ja Mänttärin Jyrkiin oli teatterinjohtaja kysynyt. No Heliini oli kumminkin salaman nopeasti kekannut, että ei, mutta multa on mennyt ihan täydellisesti ääni.
3: Niin.
2: Hyvin kekä, no.
4: Sentään jämppikuumet.
2: Joo. No niin, se on moro.
3: Avarit onkin.
2: Niin, se on moro. Oikein.
5: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin katu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aamanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.